0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo mango za samo 90 centov za kilogram, hruške Williams za 2,19 evra ter rdeča rok paprika za 1,84 evra za kilogram. V trgovini pa še maslo Dukat 250 gramov za 2,49 evra, testenine Rumo 500 gramov za 1,79 evra, ter sok Vindi z okusom borovnice, višnje ali črnega ribeza 1 liter za 1,69 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo telečja rebra in vrat s kostjo za 8,99 evra za kilogram ter piščančja krila za 3,69 evra za kilogram. Za vaš lep dan!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 eura, paprika rok crvena 1 kg, Eums 1 kg 2,19 eura, paprika rok crvena 1 kg, euro 84, maslac Dukat 250 g.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka Supermärkte bieten auch diese Woche tolle Angebote. In unserer Obst- und Gemüseabteilung finden Sie Mango für nur 90 Cent pro Kilogramm, Williams Birnen für 2,19 Euro und rote Spitzpaprika für 1,84 Euro pro Kilogramm. Außerdem im Angebot Dukatbutter 250 Gramm für 2,49 Euro. Romo-Pasta 500 Gramm für 1,79 Euro und Windisaft in den Sorten Heidelbeere, Sauerkirsche oder schwarze Johannisbeere 1 Liter für 1,69 Euro. In der Metzgerei des Maxi-Markets empfehlen wir Kalbsrippen und Kalbshals mit Knochen für 8,99 Euro pro Kilogramm sowie Hähnchenflügel für 3,69 Euro pro Kilogramm. Für einen guten Tag!
0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. ...14. i 15. srpnja. Vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
4: Bravo! Bravo! Bravo!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.